kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakur nu aya nyawa anu di alam dunya, kinantu bakal mati.